Yaganam kidogo eh chita na tanaba 144 chita na ba 816 chita na ba 526 chita na ba 629 ak chita na tanaba 683 star a 629 hash